0: Če sa čminčinu do napo 6-čich je a netko štvrtk, to môžeme hiž raz, keď špliuje pokuknič na konc tydženia. Haj, što chceme nedelu činič, že da pojedžeme? No prašenje, te je nedom odmovene, Mateo.
1: Máme vôsobite pokiu, menujúce džen votevreného pomnika nedelu, se v otvárenju votevrie pon svoje dure, abo haj, tež samo vrota, a tež rúmnosť, če MDR studia budešin, budú prístupne.
0: Torika, hač do večera jule pokuknič, asi šo rozkvaštač, abo?
1: Cele tak nic, zmieme od dopodňa 10-čich do 4-och za publikum votevrené, dokiaľ špak připoňu tež vúsvame, nemôžeme masy ju núc do rúmnosťu a studia dať, ale naše studiu a režie budú od 10 hodin do 16 hodin prístupné.
0: Torika, kúž to snač nebude núc moc?
1: Nahaj, zmieme in viste kontingent a dež bude tún vúčapane pon viac do rúmnosťu, nemôžeče potekým dáme jene šajšon jene viste líčipe ľudí prístupaj.
0: Při duriach môže času to potekým do líščiny zapísač s krútom časom za vedženie po studiu. Haj, a jeli dobyče na zástup čakáč, abo snano nie ešte viac takrát zástupný lístčik dostali, to sú dosť alternatívu, z čo tiež napríklad ľubia vítani napríklad v Serbskym domie, napríklad posti. Tam pokazajú filmy, dieči môža páslič, seba kofi a tekanc.
1: A v občianom program tiež majú serbské kultúrne informácie od Jessa Čočin Pjatnač, to poskyča tam väčšenie pústajence písanosť serbských drastu. Abo popolňujúcich vústupí Vúžičanka a serbské tvorstva vás tam s rozdielnými poskytkami prekvapí. Ja. Nimo toho môžete tiež so vo ďalších poskytkách v budešine a druže na internetovej strone mesta vobrniť.
0: Nedeľu je potekým džin votoreného pomníka.

Na weekend dobie tu pola nas w serbskim rozwosu, a nitka mam jeszcze dalszy pokiju za konstodzenia za was. Na 28. niemsko-serbskie przyrodowe wiki tutu sobotu przeproszuję menujce znowa do Stroży pola Hucinie. Tam poskiczy 90 remesniku, nešelakoriše, vúčilky, tunkroč, stia schedzišču, birne, kulky a tiež neple, a tiež mnohotvornosť vúživania tutie družiny za nešelakoriše recepty a tiež pojedže. To môžete potekým doživiť na 28. nemsko-serbských přírodových vikách, názemských vikách Struží.

krótko podzibielki na 6,5 godzin, 6,40. Hej, Anietko, wienujemy so ludwiesie, wunnosy. Červenú čapku a červený t-shirt je ilustrirovaný kaž komiku a figura, zrozumie samo serbsce a vone Ludvík dživa za krajnoradný záhrad Budešinie. 2 mesiace je tu tun gečbu virtuálny asistent na internetovej stronie rovne tak kaž na WhatsApp hižo aktívne. Ludvík je menice KI-chatbot záhrada. Mačili prašenia k témam záhrada abo problémy Ludvík má všetco v odmohu. A to ve viacerých riečach samo. Včera sme to raz sami vyspytali, to je nám Ludvík písomne serbsce v odmohu. Ráde vám při prašeniach vo službách a informáciách vo kresa Budešin pomham. Kež z Džili krajnoradný záhrad je rezonanca dotal jara vulka. V přichodže máte so skutkovanie a nadolky Ludvíka samohýšte na dalšie hamto rozširič. Zvodkel Ludvík svoju vedu vo serbskej riči čerpa, to nám nie je co dotal přeradžič. Za záhrada reka zoje tu tun KI-chatbot Džil väčšieho servisového pakčika, kýž je záhrad pola externého poskyčovaria knihoval. Z Ludvíkom chat potom tu zahrieť, že budeš inie, môžete potekým tiež sa abstoričať.

0: Vukovanske leto, da je z počatkom meseca zahajene, a tiež či sú do nového dodom, kde štartovali, kýž sú sa za svobodné, sociálne, ekologické abo bufti leto rozsúčili. Bettina Wenderotová je modu ženu zetkala, ktorú švedže púč, vodnitka, runie toho dla všetne do staro nesiatie Ludmile Krusčicach. Při tým, zo je pomocnicu pšidžele trochu pšeložava, je reporterka mnoho názoniva. Miestrujem tiež, čeho dla je starona celé neznatanie.
1: Tu kruščan staroni so runie svačina přihotuje šalky a kofijove kane ižo nablíže stia a vosreč dživa stí modostna Antonia Matkec z Krušic. 17-letná je runie ake čarstve v šuli ve Voklecach svoju šulu zakončila. Víte Antonia.
2: Počas Kristus.
1: Kak to je nejako modostne na tajku ideju pšinže so tu tak rec najprv raz sociálne angažovať a nic nedom do ukupania startovať?
2: Za mňa to bolo, ja som jen ukupania činsko, tož môže haklec z vôsnať startovať, pon som ja prava predahač a pon to leto doma sedžu, môže ja tie popyne zavábovať a som si musela krutky púč, 2000 24 si ma ju ako holca za kovia započnú a potom som ja si musela, mi ho sa to ľubilo. Potom som ja prajala aj ten sociálny ľuto, pretože je na dobrá idea bola.
1: Holca za kovia, jara zaujímavé pomenovanie. Monika Venclova, vednica domu, je to ľahko dorosť za tuté nadavky dostať? Je to tak, že dobiť sa vúpetať, alebo ešte přes kúž do vesova?
3: Te naprašované vize nesú pše vúľke. My sme to zbožomili, za sme mu te posilné cíle tam mili stajné, te miestne obsadžené. Antonia Joso, hižo jara zaje za tým púč rozsúčila, z nás sme mu tak rec loni vidželi, že budžuje napala nás. Tuto leto činč, a to smo mu tiež jara veselo.
1: A tuta kofijová služba, přes tu môže jen deri, že raz počúchovať, ja som rune predeprava na hej rune také voko domu za starých, domu za ľudí se zbrašením, tam jen skýry ako mladý človek, netko nenžo rune nudziš, jen rune niko nima, kýž tam sám vobedle rune je. Poštuje si túto službu umyslio.
3: Když je tedy starona ve svinarni boa, sú morostne odmenia ze všelkých vosadov samo túto službu ižo vukoneli a to také tá stôl zrostva a so tiež ju ve Krušica dále pletvo. Dokýž si ja muslu, ja to tiež je na dobrá vecka, so vene môže vúspytať, hač tiež ten sociálny polos na noty za požiše pohansko živene, než to za nich budže.
1: Netko sme hoka tu na stácii 2, svačina je přihotovaná, što dá všetko takhle nadavku, také svobodné sociálne služby sluša.
2: Ja som z knien Venclov najprv to pojedal, hača do plánania alebo do domiacnosti. Potom sme mohli sa na to dojednali, že ja najprv kusy kuchni pomem a vešu čím. Also, ja najbolje to ješcu pomem přihotovať a udeliť. Alebo ja tie vešu rôzno nosám do tých stú. Ja bych tým modostným radil a tým také nešto vúspotať, dokýšeniu jara veľa vúkne. Napríklad kajen s tými ľuďmi poprám vúbkať a s ľuďmi z demencu, alebo ktorý šiacak nemôže šo pohybovať, alebo ktorý nemôže jať samostatný ješť. Ale dešen sa ju kus núc namanka, tie modina subukrine, za tie ľudí, tebe pon treba ja, toho dľa som ja tiara vesela, za som ja ju, dokáž ja pon mým, za som ja trebná.
1: Praje modostná Antonia Matkec, kotraž ma netko rúce poni dživa, všako je nedom čas svačiny, voni ju treba ja tu, šo dobro do přichoda.
2: Zapačbu.
0: Modostník iš dživa ja dobrovoľne jedne leto staroni, hej, tak nešto máme. S Antonio Matkec bie Bettina Wenderotová v Krušťanským domie Sv. Ludmile popuču. A s tým je Bedl na 7. Dobranie.

0: 10 minčinu do 7 je a mnozy to zavieští, že znaja nichto škúliš, ako tie šulce na to čaká. Kúšte leto, septembre, má firma Apple vulku novostku, to prezentuje novú a ďalšiu generáciu svojich šmoratkov. No a včera mejachu premiéru, Mateo.
1: V príchode bude menúce možno se svoj iPhone odklapneč a zase zaklapneč. To menuje sa iPhone Duo a potom zo sú teši, že Samsung a Huawei také šmoratka k zaklapneniu navíky přinesvoj, je netko tiež Apple nareče. A tiež nový iPhone 18 Pro je sa predstajú. Tu má novú kameratechniku a ešte lepšie v obraze činí tiež dešieť šma. No, to šo pak je leto a druže. iPhone 18 Pro dostane čo od 1440 €, to je 100 € viac ač te dotajne modele, a tu nový iPhone Duo tun započne od 2240 €. Hej, od 20. októbra môžete si to šo vobladač a hezo máte tiež kúpiť.
0: No to sú jara švane pfačizne, ja sa dopomne také tešpie. Moja generácia sme prenie šmoratka dostali, to sme tiež múli odklapnúť, ale nic sa takým displejom, tiež môžu retvočiť nejšte s pravými tastami.
1: Taste, hej, to je môj bojenčas. Telefóne s tastami.
0: Ha, to je jo.
1: Wow.

0: što chcemy, niečo lu činič, že da pojedžeme. No prašenie, te je nedom odmovene, Mateo.
1: Máme vôsobite pokiu, menujúce džen votevreného pomnika niečelu, se v otvárenju votevreje pon svoje dúre, abo haj, tež samo vrota, a tež rúmnosť če MDR studia budešin budú prístupne.
0: Dorika, hač do večera jule pokuknič, asi šo rozkvaštač?
1: Cele tak nic, zmieme od dopodňa desačich do štorioch za publikum votevrené, dokiaľ pak připoňu tež vús vame, nemôžeme masy ju núc do rúmnosťu a studia dať, ale naše studio a režie budú od 10 hodin do 16 hodin přístupné.
0: Dorika, kúž to snač nebude núc moc?
1: Na hej, zmieme jen vysty kontingent a když bude tún vúčapane pon viac do rúmnosťu, nemôžeče potekým dáme jenéž hej, šon jen vysty líčpe ľudí přístupaj.
0: Při dúriach môžeče sú to potekým do líščiny zapísač s krutým časom za výdženie po studiu hej. A jeli dobyče na zástup čakáč, abo snáno niesče viac takrec zástupný lístčik dostali, to sú dosť alternatívu, s četíž ľubia vítaní napríklad v Serbským domie, napríčo pusty. Tam pokazajú filmy, džiči môža páslič, seba kofi a tekanc.
1: A v občionem program tiež maja serbské kultúrne informácii od Jessa Čočin Pjatnač, to poskyča tam väčšenie pústajence písanosť serbských drastu. Abo popolňujúcich ústupí Vúžičanka a serbské tvorstva vás tam s rozdielnými poskytkami prekvapia. Mimo toho môžete tiež so o ďalších poskytkách v budúšin a druže na internetovej strone mesta Vobrnič.
0: Nedželuje potekým džin votoreného pomnika.

Spočatk oktobra s novým semestrom, hej, to započína so za mnohých, za tak menovaných erstijo, po takým študentov, kociš svoj studi, hakle započnú, nové živinský votrisk, v ktorom štrobňa viezo veľvúknuť, ale na lepším páče môže si tiež študentské živenie ľúbiť dať. Za to tiež za ošich tak klopfe si to živenie ľúbiť dať, je viezo tiež svojská stvíčka, niečo trebná, za mnohých ako so Drežden abo Lipsk za čas studia poskyči, ale to ste svojské stvičku abo som svojským bydlenčkom, to džin a hubienčo vúpada je leto a češo. V unimiestach, kež Lipsk, Drežden, ale tiež v Kamenici, sú internáty za študentu nimale dosť plne plné. To vunia sa naprašovanie DPA podľa študentských skutkov, ktoré študujú internáty vopospodárieja. V Drežďanách tam dobiehu tiež netko za oktober zase pred 1000 ľuďami život prejč. Dohromady vo hospodária študentský skutk tam 38 internátov v Drežďanách, v Žitavie a tiež v Zorecu z celkonie 6518 miestnami, telko študentam môža po takým haj dom abo voža poskyčiť. Netko za spočatk septembra sú sa Drežďanách ale nimale 3000 študentov požadali, sú pak jenož nešto viac sač 1500 svobodných stvú. Kajž rečnica študentského skutka praji doporúča všetkým, koci šnetko žanú stvú nie sú dostali, so k januári znova požadač, potom sú miestem zaso študenča hižo štúdi odzamknili, kýba zo so nešto školy sano tola za tam nepúč rozsudí. Zo a netko je ešte vážne prašenie, čo da pači teka stvička miestem Drežďanách abo Lipsku. Te podružie te sája v internátach od 100 až 470 € za nezanirovanú stvu v takým bydlenským zromadženstve hač to 420 € za moderne single-apartment da krec. Od 2016 sem sú pfačizny vo niečo 21% Drežďanách stúpali. Celé podobne vopadá to tiež za Lipsk.

Si vedelki, naosem je a protečka je zase raz polne peljnjena. Dženca napríklad môžeče v budeským gamientnym domje so zabierač s prašenjom, čeho dla miła sa naša demokratia škýtač. Sosčom je prezident Durinského vústavu škýta. Započatk je večo sedmich. Serbska kuchnja za svojby da przeprosza dżęca zaso do radworskiego dworniszcza inkluzje, a to od 4 do 6 waria po beku tam srudne kwuszczynki z nazemskimi twodami. Od jucyszego sem so Ralwicach babelicza sveči, jucy večo 8 ich wubidżuja so wonio we wobory, potem su reje, sobotu potom zmeja Ralbičenjo večovo sem ich program za vas spšijotovane, a tiž neželu zaso zmeja tam vesnenjo program, ale s dobom šedstaji so tiž konjacu šport a pšelatka starih a načasnih kolesov. Pistroži su sobotu znova serbsko-nemske na zemske viki zviacač 90 vustajerjemi, Jutze hižo zmeja tam literárne večo, skladnostne 130 národninov Marie Grolmusec a postatých posmiertnín Marie Kubašec večo na povosmých stroží. Všetšelio zárodky z kamienca vodúria sobotu prvý raz svoje zárody na zemským času, tam vidíče hortenzie, dálie a ďalšie rostlinky. Od 10 do 6 sú mieščanské kajštež privátne zárodky votorene, ktoré zárody sa na tom vobdžela, do namakače na internetnej strone mesta Kamienc.

0: Kredoruni, jako sem o tym rzeczowa, zostartuje z początku oktobra przychodni studenta do nowego dyrdomdeja ze startem semestra, ale też w ukubanskie lito te jest so hiżo zahiwo, a to ze spoczatko miesaca, nic pakienoż w ukubanskie lito, ale też swobodne socjalne lito, ekologiske, albo takie bufti lito. Bettina Wenderotowa je modu żonu zatkała, kotru szwedzie pucz wotnitka, runie tohodla szedne do staru niesiatie Ludmile Kruščicach. Przy tym, co je pomocnicu przydziele trochu przełodziała, je reporterka mnoho nazoniła. Miestru im, czeho dla jej starunia celenie znatanie.
1: Tu Kruščan staruni so runie svačina przyjotuje šajki a kufijowe kany iżo nablidze steja a vosreč dziwa steji modostna Antonia Matkec Kruščic. 17-letna je runie jake čarstwe v šuli v Voklecach svoju šulu zakončiła. Vite Antonia.
2: Počas Kristus.
1: Kak to je nejako modostne na tajku ideju přinže so tu tak rec najprv raz sociálne angažovať a nic nedom do ukupania startovať?
2: Za mňa to bolo, ja som jen ukupania činsko tož môže hakle ze vlastná startovať, pon som ja prea predahať, že pon to leto doma sedžu môže a tie popiny ze vabovať, že som si musela krutky púč, 2000 24 si ma jo jako holca za kovia započnú a potom som ja si musela mi osa to ľubivo, potom som ja prajala aj ten sociálny ľuto, buch to je na dobrá idea bola.
1: Holca za kofe, jara zajímavé pomenovanie. Monika Venclova, vednica domu, je to ľahko dorosť za tuté nadavky dostať? Je to tak, že dobiť sa vúpetať, alebo ešte preskúš do vesova?
3: Te naprašované vizor nesú pše vúľke. My sme to zbožomili, za sme mu te posilné cíle tam mili stajné, te miestne vopsadžené. Antonia, jo so hižo jara zajezatúň púč rozsúčila, z nás sme mu tak rec loni vidželi, že budžuva napala nás tuté leto čin. A to sme motiš jara veselo.
1: A tu tá kofejová služba, přes tu môže jen deri, že raz počúchovať, ja som rune predeprejová na hajrune také voko domu za starých, domu za ľudí se zbrašením, tam jen skýre ako mladý človek, netko nenžo rune nudziš, jen rune niko nima, kýž tam sám vobedle rune je. Poštuje si túto službu, pomyslio.
3: Když je tedy starona ve Svinarni boa, sú modostne odmenia ze všelkých vosadov samo túto službu ižo vukoneli a to také tá stôl zrostvo a so tiež ju ve Kruščica dále pletvo. Dokýž se ja muslu, je to tiež jedna dobrá vecka, so mene môže vúspytať, hač tiež ten sociálny polos na noci za požiše pohansko živene, než to za nich budže.
1: Netko sme hoka tu na stácii 2, svačina je přijotovaná, što dá šitko takhle nadavku, tak je svobodne sociálne služby sluša.
2: Ja som z knihy Novenclu najprv o to pojeda, hača do plánania alebo do domiacnosťu. Potom sme môžu sa na to dojednali, že ja najprv kusy kuchni pomem a veš učím. Also, ja najbolje to ještcu pomem přijatovať a udeliť. Abo ja tie vešu rôzno nosám do tých stú. Ja bych tým modostným radila tým také nešto vúspotať, dokýšeniu jara veľa vúkne. Napríklad kajen s tými ľuďmi poprám vúbkať, s ľuďmi z demencu, abo ktorýž ja tak nemôžem šo pohybovať, abo ktorýž nemôžem ja samostatný ješť. Ale dešen sa ju kus núc namanka, tý modina subukrine, za te ľudí, tebe pon treba ja, to odla sem ja tiara veso, a zase ma jo, dokáž ja pon mým, zase ma trebna.
1: Praje modostná Antonia Matkec, kotraž ma nitko rúce poni dživa, všako je nedom čas svačiny, voni ju treba ja tu, šo dobro do přichoda.
2: Zapvač bo.
0: Modostník iš dživa ja dobrovoľne, jedne leto staroni, hej, tak nešto máme. S Antoniu Matkec bie Bettina Wenderotová Kruščenským domie siatie Ludmila popuču.

0: Česat menšinu, to na Pudževičich je, a to je podľa nás program je Vezo čas za gratulácie. A to je kudeň sa tiež zase máme.
1: Přejeme z Božo.
0: V Nebečicach, tam svieči dženca Hanka Vuščanscina, 5 a 7 časačiny. Z vútroby šo dobre, vo sebe celé veľa strôty, z božda a veľa rianých vokomíku novým živinským liče. Šo to přija jej jeje ľubí. Voni písaja, a to co prečítač, sme jara džakoni, tebie našim živinu mieč. A nádžujeme so, som až dženca celé vo sebe to džin, a ľubých ľudí při tebi. Gratulanča, to sú manželský Peter, Džoka Verena s Danielom, syn Michal z Kristínu, kajštešnúčky Zara, Niko, Anika, Jan, Lina a vizatež Luisa. Hanka Vuščanscina potekým z Nipilčic, svieči dženca, 5 a 7 narodniny.

A dokaj môžete konc tyčenia ve Łužicy hič, no to mám za vás nekotre pokyve. Dženca, víta za so serbska kuchňa za svojby v Radvorskim dvorništu inkluzie, cedža s nazemskými vodami a kuščenkami. Vári čo popiec. Potiucišeho svem svedčí so v Ralbicach Babilečo, júce večo v 8. s vôbidžovaniom voňových voborov, sobotu večo v 8. potom s programom Viesnaniu a tiež nedželu popodňu s programom Viesnaniu. Oratóri Vulkotná voda zmije júce večo na po 8. budeskej kronie svoju premiéru, spieva prvňa serbska kultúrna brigáda a k tomu hudží serbska komorná filharmonia. Dalšie predstavenie je nedželu večich. Júce má sa spichovanské dôrstvo nastavacie svobodne serbské šule Nibelčice založiť, a to na popäťších Nibelčicach Lipovej droze číslo 15. Všetci zájemci sú ľubie vítaní. V sobotu sú znova nemsko-serbské nazemské viki v Stroži, viki přírody, zahačto 90 v ustajerimi. Prvý raz v otvoria sobotu přečelio zárodky z Kamienca a v okolíne svoje zárody na zemským času. Od 10. do 6. otvoria mieščanské kajštež privátne zárodky. Dokvadný plán, ktorý sa vopčela, namakače na internetnej strane mesta Kamienc. A hodžiska vosada svedčilica svoje založenie pred 900 a posta letami. K tomu je sobotu sympózi pod hesvom od zainženosti hač to přichada. Pod napo dvimaj, nedželu potom sú napo džesačich svedženské dvúrečné gemše za sobuskutkovaniom všetkých korovosady každýž katolských a evangelských serbonárodní drastče. Vúdospoňa sa svedžen kebeta ešte s vopšeným germušným programom tovarstva hodži svedči a to cvekonstudženia na svedženišču při šuli.

0: nábožné slovo.
1: Mačenca Maria Veselina z Kroščic.
2: S duchom časa dobíš hič. Dobíš to opravdže? V dženstnejším spiešnym svieče dobíš so ketro napínač, když chceš šúdže na najnovším stavie byč. Viedomošť a technológia so všetko spiešnýšo dále ujívate. Stajne so zaso dživáš, kak nové vunamakanky náš šedný džen voloža. Drude pak so nastrožu, když vidžu, kak digitálne médie človeka putaja a samo malé dječi hižo zašmurat kompišča, dokež chceža sebi nekajky video obladať. Tie šule sú zväčša z najnovšej techniku vôrtuani, ale šulario všetko menej nauknú. Votviedenie však je vulke. Je to práve uviče? Sme radšo pasívni konzumenča médiou, hač aktívni pučrubare našeho živenia? Sydneme so nedelu radšo pred televízor a ľadáme online kemše pri šalce kufia? Abo chceme byť džil aktívne cirkvinské zhromadnosti, kýž môže pre zhromadnú modlitvu tak veľa viac vúskutkovať. Kotre hodnoty sú nám zcela hišče vážne? S duchom časa môžeš hič. Nezup pak vočko za to bytostne v živeniu.
1: Nábožné svôk dní mieš dženca nadoku a zamovitosti kroščanskie vosady kroščanka Maria Veselina. Peč minčinu dođe večiste mie a netko je čas naš posledný titul dženstnišo rania skupina Janka Hanka to je ze Zavúčené.

Sjarska rec Šieška viec, tu sa rubuža kúšte perpísaš, kenč našo rec uknio, a kenč jasno južo raz kvôvu z vamau ga nento de koroniš nakupíš, abo nakupováš, dáš, abo dávaš, že vo vecipnosť ako nímska rec nema, že vo aspekt, což až inca neco přinauknúš, na našom reže obzvať na rec, s tým bužom necabraš. Japonc me ves Mogorjovie, ta vias jo 652 let stara, před krotkým jo svišiva a bužo šo suša štrogost kus našego rozkvasovego archiva. Pan mám ešte novosť ze svieta Sjarskego teatra, co me se zase pekipovaš veríže muzika tuženia a kus te stvrk slucham na vašu najlepšiu muziku. Necstatujeme.

Siarska rec Šieška Viec. Tu sa Rubuža Kušte perpisaš, kenč našo rec uknio, a kenč jose južo raz kvôvu zvamav ga nento dej koroniš nakupíš, abo nakupúvaš, dáš, abo dávaš, že vo vesipnosť ako nímska rec nema, že vo aspekt, co že žinca neco přinauknúš, na našom reže obzvať na rec, s tým bužome nec zabraš. Jo, poďme ve Smogorjovie, tá viac jo 6,52 let stará, před krotkým jo svýšiva a bužo, že súša štrogost kus našeho rozkvasového archíva. Poď mám ešte novosť ze svieta Siarského teatra, co my se zase pekipúvaš ve ríže muzika týženia a kúšte stvrdk slúchame na vašu najlepšiu muziku. Nec začiame.

0: BBB. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Přigašpia jubilejnego svježenja. Smogorjovje 622 let, tam letos a svieže, sme ešte raz přepreskali náš rozkvosový archív. Jadno luštno rozkranjensko rundu sme namakali. Smogorjeske luže a kulicujú anekdote, spívajú a žortujú. Roža Šenkarjova, jo to šo s mikrofónom zavapiva.